tiafo ɛyɛ wo nti na meda so te ase awurade nyɛ woanto mu anka mawu dada ɛnyɛ woanto mu anka mawu dada ɛnyɛ wahomɔborɔ bi anka maka akyirikyiri papa mɛda wo ase papa meyɛyɛ yɛ bɔ wɔ papa meyɛyɛ yɛ bɔ wɔ